0: ya katukizo wawa nga nkuma ba hivi haba hidi okundi banga ni chenina choba mgeme jambia
1: mubu wangwa omusado mukalamu gotaba na muko

ni fatu kuletele isanu twaba ngaba kunuogereiza wasala stress